0: し、ai te kara nga toro ki o re re na, e a kara re mea wuko i ai o, mea mā tuko e tuko taro tō o kākau api, ka rai te no mea rai e pako ki tāne, ka ngā mea rai pako tāne kai, mea wari ra ka pāu i akoi, ziri mei kurungo, ziri mei kutuko tipa e re re te, tipa e re te aka te moi ai, ai, tākura re te o pūpun kato toa te ututu i tako tō moko puna, e toru, e tai te maine te ngol mātai, Eta maro e iwa ona mataiti, ko te mea opengare e ona ona mataiti. Koe te mea kanga uatu e, te raiki ona mataiti, pā kanga rai. E ata au autora ka inaure te autora e mami. Autora mai koe te autora na au.
1: Nen do ona o te kuma alio, e ata au ka autora, ana ki ora na te o mama. E tā koutou o tamariki, e tō koutou tōru aka māruru, akone tamariki riru mai rātou, e o tamariki meitai, I roto I tō rātou o ranga, tō tātou o ranga, tātani. Nau ki ora, aka māruru.
0: Āre, no, ne, e reka munako ni e atana o taratara. E nā, o tō kumami rete, e nā, e iwa ngauru māo no na mataisi, ka ere rātou, e a mami, aiangi ne koe e So ora ana wang
1: 18th August 1929. Yeah. 18th August 1929. Ah. Otai reo gite iwa
0: ga uruma itu mata itire. Tau mai wa mami, tau mai wa.
1: Ai ok.
0: Tau ngaru ko 18.
1: 19.
0: Ai. Tau mai wa o aukute.
1: Ko tai reo tau mata itire gite iwa ga uruma itu.
0: Ai. Oi wanga uruma I tō eire, pā kawe e te marare, ka ore atu, e te mea, te knitting, tāwiriwiri, e agene, areo ki te tāwiriwiri, knitting, ia, ko tā anarare, tāwiriwiri, te tāwiriwiri mea scarf ngō mātō, rai te kātoto, rai tū te kātoto e te scarf. O rāti te e yōku skāp, e tūru pā ok, e aure e ru ok skāp. Pā kōrai mami tāwiriwiri eutu, me ei kua, ko me e ta ana puzzle, te ana e fun worda, ta ana e te down the pub, te tūke ta ana fun worda, play the game, te ana e me te puzzle e rā, ko ta ana e, ta ana puka puzzle e, pāka oe e te kit, e o te kurui rui e, kua pai e ngoturi, takotokoto e akangaro pāka oe e waina tautura te ere mean e tautura iae te akamuami iae te pōpungi e se apai mai iae ki mo te uo kaiti e oti te aia e waina ira te ere mai tautura apai mai iae ki tāma iae e se apai mai iae ki mo te uo te kaimang ae ko kotona tūranga te aura katoto me te monire ki te sāpati e oti ko tūna tāntamaiti tānamang, tāntamaiti e tūeo, tūna tānamang, tūna tāna breakfast, mītiriro o tōna rang. Ai, ko te ngā i rai kāru ki māu mītikena, ko tōna waiwai o kāre mītiki te ere. Te rā o kā lōk ngoti pere o, ko oi e ngā ngoti pere o. Te rā rā ko te kōpapa, ko te rei e ngoti kōpapa e te manako, kā ore atu, pākawe e te marure. Ai, tōku māmi e, pākaura te marure, pākaura e te tautai e ae, te akatikatika tō na uoua. Kore o ki e a pikipiki te kōpapa. Ki te rā e ata ana akatikatika I tō na kōpapa, I tō na rima, tō na waiwai, ki e marure e, kore a pikipiki te kōpapa. Ai, inā. Ko te tūranga I re te rā, aka I te rā te iti mara o ki te rā. Me iti mai te rā ki te rā, koe te maana. Areo kere a kone re, te a kone te pōre re, me anu mai, tuki mai te anu, pakawe te anu. Te rā ua, e te iti tāta ko ki airene. E puka puka uātu ne te rā ki koto, te maana kono kone māua, te meta ki eru mara koto I toko tōngu tuare. Kare rāwanga. E tei mea e tuata wanu rai te iaia, e tuata wanu ka anu rai. Te rā o tirungarai e koto, te ākonokono e koto, te tiaki e koto, te āngai e koto, ki a maruri ngote mea.

0: Naro to mai te iau rātanga e maruru i e tato ai. Eutsi ake ngaro poende a ka tika tika to koto ua. Ere ere ngā taka e ngā ua i ae ere mamoro. Me kore takoto ngā tau a ka tika tika. Me kore rungat noa no ngat noa a ka tika tika te ua te ua lima. Te ua ua vai vai ai. Me tiri ro ka kimi te ta i rāwenga ki a maruru i te kopa te. Te maruru i te kopa pae a. Ai, ka ere rāgere, tīrunga rā e tātou tīri tūranga, te tautā, e te rapu oki a e tātou. Ai, inā, te taimea ka akatangi mai te rātio te tai imene ngā tātou, e oti ka oki a kua mai, ka pukupuka a kua mai, ka tau pukupuka rā ea, kia ora ana, te oki a kua mai, kia ora ana tātou kā tātou. Ai, matāora, mitaki, ai, te kua me kore ka koto te rei imene a te rātio i akatagi mai e ai, kia ora ana ako o tato kā toto e tietai. E nā, ako ki ako mai e tā mau pukupuka atuna e nako nui no runga te Commonwealth Games, te ngā kauparau i tō tato i te tangata kuki aren te era tere tere atu ki te ia inua nei i Scotland e pera katoa takuta mai te takumakupuna tamaroa nā takuta mai te atupaka ngā ana te mai te maruru te ere te kau e te ere te apai te ingo te kūki aren inangarora e ki kau e no te kūki aren hara inangarora te kau o te tai au pā inua. Te rārāki, me te kia te rāi tōna chansi te kauna te kuka arene, ki te amauki e ia ea, ai, ki te amai tōna marere, tōna metaki, i oa tō e ikaro tō te kau o mō te kuka arene, ai, pākau e ai, kaere roa i atu, ko tūmai tāna tūine, koe rāi te tai marere te kau, pākau rāi tō rāo ngā mitua te utūtu, te tauturu i a rāo, a Glen Rako Chrissy ka orea e mātou e te ngā mitua aturae o Chrissy e te uanga kātotoa te au kōputanga te turuturu atu i tia ngā tamariki e te turuturu katoa atu i a Glen Rako Chrissy te tautai i tā rāua ngā tamariki te kau pākaurea mātou kōputanga te kātotoa e te otaeke te turuturu atu i a rāua e te akaparaura aki e mātou i a rāua o ki tō rāua maruru i te kau. Ai, nō rere te ititanga te kuka ereni, a pōpō te tuara anga o te Commonwealth, ka nō tātou ki mōi tātou TV, ka akatau, me te ki e tangata nene ere te akaere mai tō tātou inua, tō tātou pāsere e kuki ereni ere te i tā rātou mātia. Nō re, ka tiaki nē mātou, te rakaraka te tiaki a pōpō, ko tu era mai te Commonwealth Games, nā? Ka anō ka akatau. Te rā ka era, ai e kua kāri e mai tō rātou, te mea o ki te opening. Ai, e nā re, te itisanga te kuki aere re, ko tā kuhu tō māo tūranga te, ko māmi te inangaro te pukupuka atu i ke koutou. Te rā ua, e āpaora rā ki rungo te rā tio, ai rā mea te me te ki wāra. Te rā ua, ka me ka inaro koutou te ringi mai a, ko tā ku numero, e kāre, e rua, e tai, e rua, e rima, e iwa, e toru, e itu, e kāre, e tai. 021-259-3701. Ko tā aku numero fauna, kāreka tikai, kāreka o me ringi mai koto, te me ka inaro koto tuku nūti mai ki runga te rātio, me koreara te autara akakite, kāreka katoa ahariki e me ka inaro koto te ere mai. Nā, te rā ua i rira, ko te rā e tā mā ko mā mīti a i e ne te aka ārāwe o tu i koto, ka oronga tō te taime kia vidi aro me e ke koto, e o tā dia mātira, ogi a homai mau, ogi a homai ko pukupuka atu, e atu pukupuka mataora, ea, pukupuka mataora. Nō rira, Māmi, orongo mai koe tō ouaroa. Kia ora ana e te
1: te o mama e te o papa e koro mai nei tia outaro ako maro iro a kone ta ko te o tamari ki keriro mai lato e o tamari ki meitari o te rare tare kareka I te apaito tatou ingoa Cookie Island kia rāan
0: ok rai mami ina o ta anaro a te ki koto kātotoa te rā ua e te o to oronga te oronga katoa tunei o tō guaro o ke koto kātotoa e te mea o ke oko mai māua te maasara nei ki ke mō a puka puka ko ai no reine te itisangata kuka are ni ako no mita ki e koto e a ke e maki maki mata ki te me ere ki wō oia mata ki te me ere ki wō te ako no e koto ke kore ke kore e roko ina te maki maki me kore kore ki te koe e ra I tō tātou au me tua pākarikati ere tapa ki raro inga ki raro aho no me te ki a koutou e me no no ki te kāng aho no me te ki ke maana kai te maanga ke maru irui e a kai te maanga ke maru irui e te maana kono ko ne maue e tamari ki me te ki e ta koutou te oronga te te tauturu ke maru irui koutou ae e nā reira te rau kua ko ne ako te ako o ki atu te akamete ki ki te Ministry of Health no te aka akamete ki angai orongo I mai ki tātou I rau kua e tātou te arawe te aiei e pera katoa te Pacific Health and Welfare tō mātou putuputonga putuputonga mataiti mamaiti o te rā pako e mātou tā mātou rare te te meitati te te oronga tōturu ki te ititangata ere I akarana ne no reira ko mai ni te e puku puku atu nei ki koto I runga te rātio 104.6 Planet FM kia rāna koto kātotoa e kia manuia thank you Sam

0: Hei o ngā kaumātua o te wā, kia whakatū he kapa, kia noho tūturi me o rātou whakaakoranga o te kāinga. Ko Papa Nolan rāua ko tōna makau a nēni ana, ētahi o ngā kai ako tuatahi o te kapa. He kapa a whānau, he kapa a hāpuri, he kapa matāwaka hoki. He taira tai rāwhiti tōna taira nā te mea te tōnga ngā kai haka i aiwa wā, i heke mai ki te horehaka o te hoko whituatu i raro i a nēni tuini me nēni ngoi. Kua koni atu i te tukaumarima taupua moi a te kapa, engari i runga noi te hiahia o te hāpuri, i tuku rātou i te tono kia anko matu, kia whakarewa anō te kaupapa. Ko ngā kaupapa i haria e rātou ki te whatārangi, ko te whakamānawa i ngā mōrehu o te kapa, kātahi, kārua, ko te mana motuhake. Ko tā anko matu, ahakoa ko te matatini, te tihi e whāia e te tini, ko te whāinga matua o Mataura, ko te whakakotahi anō i te hāpuri, whakarite ai tēnei kaupapa hei tuapapa mō ngā reanga e haere ake nei. Ko ira ngā whakaro ngā mōrehu hoki. Kia noho mai tēnei wharehaka hei whare whakaruruhau mō ngā iwi katoa. Hei whare wānanga mō ngā whakatipiranga katoa. Kāre kore kariro mā mātou taku reanga i pika nei te kaupapa, ka wai ati ki te anamata. Ko au, ko taku wharehaka, ko taku wharehaka, ko au. Ā ngai, Mataura, i huki te kei, ko ki, ia. Nō reira, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa.
1: Ko ki papa, aotearoa.
2: Nā Jacinta Tepa, nā Scott Pearson, nā Pigitia.

0: Hi. Kakia Papa. Kaloa haere ngā rangi. Ka oti pai ngā mahi. Ka kia Natalia tika tahau papa. Ka noho mātou ki waho tākaro roa ai. He tino pai te tākaro i te pō. Me aku hoa. Ka kia papa he tika e moko. Mā koutou e ngā mahi. Ko tā mātou e he tau poki i ngā i te whenua. Kia pai ai te ono kai. Ka pātai a Natalia, he wā pai ki a koe papa e moko. Kia puta matariki he wā whakamihi, he wā harikoa, he wā timata anō o mātou.
1: Nō reira, tēnā kia tō katoa. Tau mai. Nō reira, tā whakakapi tātou te wā. Mō tēnei wā i te iwi. Nō reira, tō tātou waiata whakamutinga mō tēnei.

0: kia ora tātai, tō tātai wai, kā kia whakamutunga, tahi tātai, kia tai.
1: Kia tau, kia tau tātou katoa, te arata whae o tō tātou ariki a Ukaraiti, me te aroha o te atua, me te whiwhinga teitanga ki te wairua tapu, kia,
0: ai, nō reira, kia te tohu o te kura, tukua, tūpakari.